0: Wasan ye san wali ye
1: bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu alaykum rahmatullaahi wa barakaatuhu nabadgisiya lamaantii ma meel joogtaan halkani waa radio runaag oo aad ka dhigaysataan moojada FM taa hal libir hal libir 3 FM oo aad ka maqleysaan magaalada Toronto iyo waaxigeeda ama waxaad naga dhigaysan kartaan barnaamijka internetka kana ku leenahay runaagnews.com cm.fm twitter ki facebook

halkani waa radio runaag aad ka dhigaysataan moojada FM taa 1.3 FM oo ka maqlaysaan magaalada Toronto iyo waaxigeeda ama waxaad naga dhigaysan kartaan barnaamijka internetka kana ku leenahay runaagnews.com/cm.fm twitter iyo facebook.